0: ہائی میں میتھوڈ ماکس 40 گرام یا ٹرائفو جوبس 300 ملی لیٹر کے اسپرے پرتی ایکڑ میں کریں. یدی آوشکتا پڑے تو پہلی اسپرے کے 10 دن کے بعد دوسری اسپرے کریں. دوسرا جو ہوتا ہے روگ وہ تمباکو سنڈی ہوتے ہیں کیٹ. یدی اس کیٹ کا حملہ دکھائی دے تو ایسیڈ فیٹ 57 یا SP 800 گرام یا کلورو پائری فاس 20 EC کو 1.5 لیٹر پانی میں ملا کر پرتی ایکر میں اسپرے کرے. یدی ضرورت پڑے تو پہلی اسپرے کے 10 دن کے بعد دوسری اسپرے کرے. اور تیسری کیٹ جو ہوتی ہے بالو والی سنڈی ہوتی ہے. بالو والی سنڈی کا حملہ کم ہونے پر اسے ہاتھوں سے اٹھا کر یا کیروشین میں ڈال کر اسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کا حملہ اگر زیادہ ہو تو کنلو فاس 300 ملی لیٹر یا ڈائلو کلورو فاس 200 ملی لیٹر کے پرتی ایکر میں اسپرے کریں. اس کے علاوہ جو روگ کے بارے میں جو ہے پیلا چتکبرا روگ جو ہوتا ہے یہ پرمکھ روگ ہوتا ہے. یہ سفید مکھی کے کارن پھیلتا ہے. اس میں انیمت پیلے ہرے دھبے پتے پر نظر آتے ہیں. پربھاوت پودے پر فلیاں وکست نہیں ہوتی ہے اور اس کے روک تھام کے لیے پیلا چتکبرا روگ کے پرتیرودھی قسم کا پریوگ کرنا چاہیے. سفید مکھی کو روک تھام کے لیے ڈائی میتھوماکس 40 گرام یا ٹائپرو جوزف 400 ملی لیٹر کے اسپرے پرتی ایکر میں کرنے سے فائدہ ملتا ہے. یدی آوشکتا پڑے تو پہلی اسپرے کے 10 دن کے بعد دوسری اسپرے کرنا چاہیے. اگلا پھپھندی کا کیسے نیندرن کریں گے. اگر پھپھندی روگ لگ جاتا ہے تو سویابین کے پتوں پر کئی طرح کے دھبے والے پھپھندی جنت روگ نیندرن کے لیے کاربونجنڈیم 50 WP یا تھائی فینینیٹ میتھائل 70 WP 0.05 سے 0.1 پرتیشت سے 1 گرام دوا پرتی لیٹر پانی میں چھڑکاؤ کرنا چاہیے. پہلی چھڑکاؤ 30 سے 35 دن کی اوستھا پر تتھا دوسری چھڑکاؤ 40 سے 45 دنوں کے بعد کرنا چاہیے. ایک جو اور روگ ہے وہ بیکٹیریل پیسچوریل نامک روگ ہوتا ہے. اس کے روک تھام کے لیے سیٹروسائکلین یا کاسوگائمین سین کے 200 PPM 200 ملی گرام دوا پرتی لیٹر پانی کے گھول اور کاپر آکسی کلورائڈ 0.2 گرام پرتی لیٹر پانی کے گھول کے مشرن میں چھڑکاؤ کرنا چاہیے. ایک اور جو وشانو سے دوارا وائرس سے دوارا جو روگ ہے وہ پیلا موزائک وائرس ہے. اس کے ایفیڈ سفید مکھی تھرپس آدھی دوارا پھیلتا ہے. اتہ کیول روگ رہت سوستھ بیج کا اپیوگ کرنا چاہیے ایون روگ پھیلنے والی کیڑوں کے تھائمو جیکوب 70 WMJ 3 گرام پرتی کلو گرام کے در سے اپچارت کر دینے سے اس میں روگ کی تھوڑا سا کمی آتی ہے ایون اسے 30 دن کے انترال پر دہراتے رہیں. روگی پودے کو کھیت سے نکال دیں. ایتھینو فرینوکوس 10 EC 1 لیٹر پرتی ہیکٹیئر تھائمیڈ 25 WG 1000 گرام پرتی ہیکٹیئر کے در سے اپیوگ کرنے سے اس وشانو جنت روگ پر قابو پایا جا سکتا ہے.
1: جی تو یہاں پر آپ نے پوری جانکاری پائی ہے سویابین کے کھیتی کے بارے میں اور ساری باتیں یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہیں شروع سے لے کر کہ آپ کھیتی کر سکتے ہیں بہار میں یا نہیں, اس سے کسان بھائیوں کو کیسے لابھ ہوگا, فصل چکر اپنانا کیسے ہے آپ کو, اور اچھی اپج کے لیے کون سا پربھید آپ کو لینا ہے, شسیہ کریاؤں کے بارے میں بات کیا ہم نے, اور کیٹ کے بارے میں جانا, ساتھ ہی ان سے ہونے والے روگوں سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں. تو ساری جانکاری آپ کو مل گئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر بہار میں آپ کوشش کرتے ہیں سویابین کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس ریڈیو ٹاک کو ضرور سنیں, آپ کو بہت لابھ ملے گا اور آپ آسانی سے کھیتی کر پائیں گے, آپ کی جو بھی دقتیں ہیں وہ تھوڑی کہیں نہ کہیں سالو ضرور ہو جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, 90.8 MHz پر اور بھی باتیں ہوں گی. فی الحال نمسکار. उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया. बेल देना. इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था. इसकी यही प्रॉब्लम है.
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ.
2: इसको तो एक आध महीना हो गया.
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए
2: डॉक्टर खांसी.